tu. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

akciju. Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom, kilogram, super cijena, 3,85. Paradise Piccolo, 250 grama, senzacija, 1 km. Chippy Chip, 130 grama, 2,45. Vision LED TV, 32 inča, super cijena, 199 km. Više na robot.ba.

ćemo da popijemo ozbiljne količine kafe ako želimo sve to da ispratimo. U svakom slučaju, šta da vam kažem, nego pripremite grickalice, ohladite piće i naravno namjestite alarme.